olie en gooi dit oor hom uit. En die mense staan verstom en kyk. Simon sê, hy kan dit verkoop en baie geld daarvoor kry. Maar Jesus sê,

kry. As die duivel op jou rug rondry en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar en hy is by jou alles hier waar.

Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfverseker. Met die wereld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, bly die

verlied vir my koning. My hande maak ek 'n offer, my mond besing om.

0: blouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik nie daai koffie nie, dis Nela se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsesie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lou Roos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so makkelijk, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur, ons, ek vra net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela, om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys, om dit vir haar tastbaar te maak? Ek doen goed, wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my een bord afval maak, of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien, dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys? Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod, wat gelyk staan aan die eerste ene. Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so makkelijk om die mense te lief wat is soos ek. Dis so makkelijk om mense te lief wat skoon is, en ryk is, en netjies is, en my taal praat, my kultuur. Maar het is nie so makkelijk om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit, gaan raak ander mense aan.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
3: All of us love the nostalgia of Christmas. We love the memories that come with it. Not everyone counts Christmas time as their favorite time of year. Sometimes it's a marker that brings back some sad memories. I want you to listen to these lyrics. First time we got this song in, Kim and I listened to these lyrics and said, this message needs to be put out there for those who are missing their loved ones so much this Christmas time. Brooklyn, sing for us.

en fluister ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?

Dierbare broer en sister, ek groet in die lieflike naam van Jesus. Ons gaan vanavond verder in 2 Timoteus hoofstuk 1, ons kyk na die vers 2. Daar staan aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader en Christus Jesus onse Here. Ons thema vir vanavond, genade, barmhartigheid en vrede. Hierdie vers lyk op die oog af soos net 'n gewone groet. Maar wanneer ons stadiger lees, dan ontdek ons 'n diep geestelike rykdom. Paulus skryf hier nie bloot formele woorde nie. Hier vloei liefde, 'n geestelike vaderhart, seën en goddelike waarheid. Timoteus staan in moeilike tye. Daar is vervolging, geweldige druk, geestelike stryd, en natuurlik die verantwoordelikheid om die evangelie te dra, en Paulus weet, wat Timoteus die nodigste het, is nie raad nie, maar Godse genade, sy barmhartigheid en vrede. En vanaand geld precies dieselfde vir ons. Ons sien in hierdie teks die beweging van verhouding na goddelike voorsiening, van menslike swakheid na hemelse genade, en van innerlike stryd na goddelike vrede. Paulus begin deur te sê, my geliefde seun. Dis die hart van verhouding, geestelike verhouding. Paulus noem Timoteus, my geliefde seun. Dit wys vir ons diepte van liefde, 'n geestelike verbondenheid en geestelike mentorskap. Christenskap is nie bedoel om alleen geleef te word nie, broer suster. God werk dikwels deur geestelike vaders of geestelike moeders, mentors, medegelowiges en die liggaam van Christus. Timoteus het nie net kennis nodig gehad nie, hy het bemoediging en liefde en geestelike ondersteuning nodig gehad. So het ons mekaar nodig. Die geestelike lewe raak gevaarlik wanneer ons geïsoleerd raak, en wanneer ons alleen probeer staan, en baie mense dan ook niemand toelaat om saam met hulle te wandel nie. Nou, Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons op mekaar ag gee. Putas Sissa, Paulus gaan verder, en hy sê, my geliefde seun, genade. Nou, genade is, God gee wat ons nie verdien nie. En dit is waarmee Paulus begin. My geliefde seun, genade. Waarom begin Paulus met genade? Omdat alles in die Christelike lewe by genade begin. Ons word gered deur genade. Ons staan net deur sy genade. Ons volhard deur genade. Genade is God se onverdiende guns. Dit beteken dat die Here dra ons wanneer ons swak is. Hy vergewe ons wanneer ons val, en hy bly getrou selfs wanneer ons sukkel. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Ons het elke dag genade nodig, broer suster. Nie net by bekering nie, maar in versoeking, in stryd, in moegheid, in lyding, en as jy dalk vanaand voel, ek kan nie meer nie, luister na die stem van die Here deur hierdie teks. My genade is genoeg vir jou. Paulus gaan verder. My geliefde seun, genade en barmhartigheid. Barmhartigheid is die Here wat ons nood raak sien. God het medelee met ons swakheid. Hy kyk nie koud na ons pyn nie. Die Here sien jou trane. Die Here sien wanneer jy uitputting beleef. God sien jou worsteling en hy ken jou vrese. En Jesus is vol barmhartigheid toe mense stikkend en siek en verlore na Jesus toe gekom het, het hy hulle met ontferming ontmoet. Klaagliedere 3 vers 22 sê, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Putas Sissa, Godse barmhartigheid gee nuwe hoop. As daar iemand is wat voel dat jy het te veel foute gemaak,
of jy het geestelik misluk en jy het nie meer krag nie, neem kennis en onthou, Godse barmhartigheid is elke môre nuut. Paulus gaan verder en hy sê, genade, barmhartigheid en volgende is vrede. Nou vrede is die rus wat net God vir ons kan gee. Paulus sluit hierdie seën af met vrede, nie wereldse vrede nie, maar goddelike vrede. Wat is hierdie vrede, Boeta Sissa? Vrede is innerlike rus en die sekerheid in God en die kalmte wat die Here vir ons gee, te midde van storms. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God teenwoordig is. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na. Die vrede, nie soos wat die wêreld gee nie. Ware vrede kom uit verhouding met God. Mense probeer vrede vind. Hulle dink dat geld sal vir hulle kan vrede gee. Of as hulle sukses behaal, sal hulle vrede in hulle hart hê. Of as hulle mense het wat hulle kan laat goed voel, of wat hulle mense oor mag het en sovoorts, of omstandighede dalk net anders is. Maar ware vrede word net gevind in Christus. En dan gaan Paulus verder. Hy sê, hierdie genade, hierdie barmhartigheid, hierdie vrede is van God die Vader en Christus Jesus. En dis die bron van alles. Genade, barmhartigheid, vrede, al hierdie dinge kom net van God. Nie uit onsself nie, nie uit die wêreld nie, niks van die dinge wat ons hier probeer vermag nie. Wat 'n troos is dit nie vandag vir my en vir jou nie. Jy hoef nie alles self te dra nie. Jy het nie nodig om te probeer om jou eie vrede te skep nie, of in jou eie krag staat te maak nie. Dis God wat voorsien. God voorsien genade vir jou swakheid, vir jou barmhartigheid, in jou nood en vir vrede vir jou hart. Boeta Sissa, hierdie vers leer ons, leef in geestelike verbondenheid. Ons het mekaar nodig. Dit leer ons verder dat ons moet vertrou op Godse genade. Ons kan nie en ons moet nie op eie krag probeer leef nie. Ons leer ook uit hierdie teks dat ons moet rus in sy barmhartigheid, want die Here verstaan ons swakheid en ons moet sy vrede ontvang. Ons moet ons hart in hom laat rus. Kom ons vra onsself vanaand, leef ek nog uit Godse genade? Laat ek toe dat God my wonde met sy barmhartigheid aanraak? Rus my hart werklik in sy vrede. As jy dan vanaand dalk die een is wat moeg voel of belas voel en emosioneel uitgeput is, dan roep hierdie vers, my genade, barmhartigheid en vrede is vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade wat ons elke dag dra. Dankie vir u barmhartigheid wat ons nooit los nie, selfs wanneer ons swak en gebroken voel nie. Dankie vir die vrede, wat die storms van die lewe stil maak. Raak vanaand elke moe hart aan. Gee nuwe krag waar daar uitputting is. Gee hoop waar daar moedeloosheid is. Ag Here, gee rus waar daar onrustigheid is. Help ons om naby aan U te leef en volkome op U te vertrou. In Jesus se naam. Amen. Boeta en Sissa, mag die genade van God jou vanaand dra, mag sy barmhartigheid jou omvou en mag die vrede van Christus diep in jou hart rus. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen. Môre oggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Onthou, sy genade is vir jou genoeg. Shalom.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

sonde skuld las lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. En as die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde

Jy het met die beste bedoelings in die wereld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend, en ontvang vandag hierdie versekering direk uit God se woord.

die reg om altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets onreg kry nie.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En dit is wonderlik om vir u te kan bedien vanoggend in hierdie mooi land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief en dan jy ook weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here en jy is nou maar eenmaal die geseende van die Here. Onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, bely dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees vanmôre, ek is professor Abri Erasmus, soos gesê het, Woord en Lig, Randfontein, Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God, en dan lees ons, so is die skrif vervul, wat sê, so die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur, Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou, sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God? Glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon, Hebreërs 11 vers 6. Die Here wil hê jy moet op die water loop. Hy wil hê jy moet nog 'n keer uitgaan. My liewe vriend, Abraham was bereid om sy enigste seun, vir wie hy 100 jaar lang geduldig gewag het, op te offer. Daarom het die Here hom geëer. Moenie wees soos die spreekwoordelike boer, wat maar altyd 'n plan maak nie. Maak 'n keuse, besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Julle moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat julle wat jy vandag doen en sê, gegrond wees op geloof, dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat het gegrond wees op geloof, in die naam van Jesus Christus van Nazareth. In hierdie naam kan ek en jy bid, in hierdie naam kan ons sê, ons gaan wonderwerke doen, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazareth, sê ek vir jou, duivel, jy is verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in die selle naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en drijf ons duivels uit, en spreek ons genesing, en spreek ons lewe oor die doodsbeendere. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons om lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die Seun van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle ryklik te seën. Ek vra die Here om julle te seën dat julle nou maar eenmaal die geseëndes van die Here sal wees. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Loruus bied aan sout en peper. Peper, peper, peper.
2: GNR. Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.
3: Ons is vandag by deel 4 van hierdie baie kort reeksie met 4-5 kort boodskapies. Vandag sin is, wees bereid om die een te wees wat verander. Ek herhaal, wees die een wat bereid is om te verander. Ek en Jella het al taamlik baie huweliksberading gedoen in die laaste paar jaar. En wat interessant is, is wanneer jy twee mensies het wat probleme het, en jy vra vir die een om jou apart te vertel, wie dra die meeste skuld, dan is daai een gewoonlik 5% verkeerd, en die ander ou is 95% verkeerd. Maar vra die ander persoon, dan sê hy, ek is die een wat 5% verkeerd is, sy is 95% van die probleem. Maar weet jy wat ek wil sê, is dit, jy is eintlik 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Of jy 15, 15, 30, 50, 100% verkeerd, jy is 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Ek dink dit is so belangrik dat ons bereid is om te verander en nie vast te byt soos 'n donkie wat sy spore vaslaan en jy kan hom sleep en slaan en doen wat jy wil, but it won't budge. Ons moet bereid wees om te sê, Here, verander my, maak my meer soos u seun. Want ek dink tog, as ons vra, wat is God se wil vir jou? Wat is God se wil vir my? Vader se wil is dat jy meer moet word, soos Jesus. En in 'n konflik situasie, in 'n huwelik, in 'n verhouding, ouer kind, wat ook al, ons het nodig om meer te word soos Jesus. So, is jy bereid om te sê, Here, ons het verandering nodig, maar begin by my. Help my, Here, om meer te wees soos U, om lief te hê soos U, om te vergewe soos wat U vergewe, om te wees soos wat U wees is.
1: Loruus bied aan sout en peper. Peper.
2: GNR.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Psalm 97 vers 10 sê die woorde, hy sê, o, liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy, dis nou God, bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy moet vanmôre kan weet, daar's 'n voordeel vir my en vir jou om 'n liefhebber van die Here te wees. Maar daar's ook 'n vereiste vir ons as liefhebbers van die Here. Daar's 'n voorwaarde vir my en vir jou as liefhebbers van die Here. Hier in Psalm 97 vers 10 dan sê hy, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Maar kom ek vat jou terug na Psalm 40 vers 16 toe. Hy sê, laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. Hy herhaal dit daar in Psalm 70 vers 4. Hy sê, laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek. En laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. En as jy hier asof Dawid vir my en vir jou wil sê, as ek en jy 'n liefhebber is van die Here, sal ek en jy die Here soek. Sal ek en jy die aangesig van die Here soek. Sal ek en jy gedurig, en dan wil ek sê, nie sy hand soek nie, nie sy voorsiening soek nie, nie dit wat God vir my en vir jou kan doen nie, maar dit wie God vir my en vir jou is. Dat ek en jy 'n liefhebber van sal wees van wie hy is. En hy sê, laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Beteken ek en jy, wanneer ek en jy die Here soek, wanneer ek en jy liefhebber van die Here is, wanneer ek en jy konsentreer op wie hy is, sal ek en jy in hom vrolik en bly wees. Hy sê, laat in die vrolik en bly wees almal wat u soek. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, God is groot. En dit beteken ek en jy sal ingestel wees op die grootheid van God. Ek en jy sal gedurig bewus wees van hoe groot is God. Ek en jy sal God gedurig deur loof en prys omdat hy so groot God is. Maar dan aan die ander kant, wanneer ek en jy liefhebber van die Here is, en ek en jy is 'n soeker van die Here, en ek en jy is 'n lofprysers, dan beteken dit ek en jy moet haat wat kwaad is. Want hoekom? Want God, die woord sê, hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy word 'n gunsgenoot van God genoem wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is. Wie wat? Daar in Klaagliedere 1 vers 19. In Klaagliedere 1 vers 19 kom die woord van die Here. Hy sê, ek het geroep na my liefhebbers. Hulle het my in die steek gelaat. My priesters en my oudstes het in die stad beswyk toe hulle voedsel vir hulle gesoek het om hulle self te verkoop. Beteken, dis asof hy sê, my liefhebbers, my priesters, my oudstes, hulle het hulle vlees meer behaag as die gees. Want onthou wat sê die woord van die Here? Hy sê, wandel in die gees, dan sê jy nooit die begeerte van die vlees volbring. Daar in Micha 3 vers 2, dan praat hy van haters van wat goed is en liefhebbers van wat sleg is. Beteken, ek en jy moet kan haat wat kwaad is. Dis wat Psalm 97 vers 10 sê. Dat ons nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie, dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie, dat ons nie liefhebbers sal wees selfs van die vlees nie. Nou sê in 2 Timoteus 3 vers 2, hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. En dan kom hy daar in 2 Timoteus 3 vers 4, en hy praat van die verraaiers, hulle wat roekeloos is, hulle wat verwaand is, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En ek en jy moet vanmôre vir onsself sê, Here, ek wil 'n liefhebber wees van die Here.
Ek wil iemand wees wat God soek. Ek wil vrolik en bly wees in die Here. Ek wil altyd deur sê God is groot. En ek wil nie 'n liefhebber wees van dit wat kwaad is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van my eie vlees en my eie begeertes nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van wat sleg is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van myself nie. En ek wil ook nie 'n liefhebber wees van genot nie. Maar ek wil 'n liefhebber wees van God. Kan ek en jy vanmôre dit sê? Kan ek en jy dit vanmôre verklaar? En kan ek en jy dit vanmôre bid? Vader, ek kom bid vanmôre. Laat ons liefhebbers sal wees van die Here. En dat ons sal ervaar hoe U ons siele bewaar. En dat ons sal ervaar ons is U gunsgenote. Dat ons sal ervaar hoe U ons red uit die hand van die goddelose. Dat ons manne en vroue sal wees wat God altyd deursoek, wat in hom vrolik en bly is. Liefhebbers van u heil, liefhebbers van u naam. Liefhebbers wat alles in besit neem, Here, terwyl u juis daarom Psalm 69 vir ons sê, en die nageslag van sy knegte sal dit beerwe en die liefhebbers van sy naam sal daarin woon. Dankie Here vir die plek wat u vir ons voorberei het. Dankie Here vir die voorsiening, vir u heerlikheid, dat ons alles in besit kan neem wat u vir ons gestoor het. Maar help ons Here, dat ons nie liefhebber sal wees van die kwaad nie, nie liefhebber sal wees van die vlees nie, nie liefhebber sal wees van wat sleg is nie, nie liefhebber sal wees eers van onsself nie, en nie beslis nie liefhebber sal wees van genot, wat buitekant die wil van God is nie. Maar dat ons liefhebbers van God sal wees. Laat U naam vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

faith. Come on, we really need to lift Jesus higher. Let's

het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Van die Here groet in die wonderlike naam van die Here, 'n geseënde fantastiese dag vir jou. Mag die Here jou bless en seën. Nou in Lukas 24 vers 36 tot 49. Ek wil net so kortliks die eerste 4 of 5 teksverse aanraak. En Jesus verskyn aan sy disippels net na die opstanding. Nou luister. Terwyl hulle so praat oor Jesus, is Jesus self binne in die apostels se binne. Hulle besef dit nie eers nie. Nou, soos die Here in jou en my midde, maar luister. En hy sê vir die apostels, hy sê vir hulle: "Vrede vir julle." Die Bybel sê die apostels het bang geword en gemeen, hulle sien 'n gees en net daar vra die Here vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom twyfel julle in julle harte? Nou Jesus sê vir hulle, kyk na my hande, kyk na my voete, dit is ek self, luister, voel aan my en kyk. Want wat jy sien het, vlees en bene, soos jy nog nie gesien het wat ek het, gees het het nie, vlees en bene is wat ek het. Jesus wys hulle, sy hande en sy voete, hulle seker nog verward, en Jesus sê, het julle nie iets vir my om te eet nie. Hierdie is so verward. Baie keer kom ek en jy in situasies, en dan is die Here in ons situasie. Jesus deel die woord met hulle, dat hulle verstand kan oopgaan, wat hy vir 3 jaar lank hulle geleer het, wat toe was in hulle gedagtes en hulle verstand. Jy sien, hier is ek en jy, en somtyds staan ons in ongeloofigheid, ons moet bid, dat die Here bietjie ons verstand oopmaak, want hy is in ons nabyheid, ek en jy moet staan in sy teenwoordigheid. Baie keer bid ons tot die Here Jesus. Mense glo nie meer, dat Jesus steeds vandag nog kan opdaag nie. Hy daag steeds op. Het jy al gebid en die Here vir iets gevra? En dit het in plek op die regte tyd geval tot in werking vir jou. Dan sê dit vir my, Jesus het opgedaag deur my gebede. Hy het my gebede verhoor. Somtijds sien ons geeste en spoke wat nie van God is. Die plek ons sien die Here se hand in ons omstandighede. Nou ek wil dit vir jou oopbreek vanmôre. Plek ons sien die Here in ons huise. Plek ons sien hom die Here in ons werke en besighede, in ons verhoudings en in ons kinders en in die skole. Wat is jou plan? Jy vang vis, maar daar's geen vangs nie. Wil jy nie vandag jou net te trek het aan die ander kant gooi nie, maar dat jy net kan bietjie iets vang. Die Here gee jou 'n opdrag om dinge te doen, en somtyds sien ons nie die Here se opdragte eers raak in ons omstandighede nie. Moenie altyd die Here sien as niks nie. Hy is God, hy is Gees, hy is alomteenwoordig, hy is in die oggend daar, hy is in die dag daar, hy is in die aand daar, hy is selfs in jou slaap. Toe jy wakker word vanoggend, toe hy langs jou, hy is by jou, hy is, die Heilige Gees is in jou. Kan ek jou vra, waar is jou geloof vanmôre? Daar kom goeie en daar kom slegte dingetjies pad langs. Ek vra jou om op te hou spoke en geeste soek. Somtyds staan die Here in jou situasie vir jou en kyk. En hoor wat ek probeer sê, asseblief, nie die ding verdraai nie. Kyk, hy is somtyds in jou situasies en omstandighede saam jou. Hy's altyd daar. Maar ons sien hom nie meer raak nie. Hou op die negatief eerste roep, hou op die duivels eerste verheerlik vir sy slegte dade, begin God verheerlik, begin die Here sien in sake, al kom dinge nie uit vir jou soos jy dit soek nie, jy wag geduldig tot God iets in werking sit vir jou, maar jy verheerlik Satan nie meer nie, jy kom vandag en jy sê, Here, ek kom verheerlik u, ek sien die werke, ek sien die merke in die hande, in die voete, al het jy dit met jou eie oog gesien, die woord van die Here sê, ons gaan dit eendag sien, ek wil vandag vir jou sê, sien vandag, daai kaartsou in jou geestes oog, wat hy vir jou gedoen het vir jou genesing, sien jy vandag die merke in sy hande en voete vir jou vergifnis van sonde, deur sy bloed wat jou kom reinig het, ek vra jou vanmôre, wees jy nie bygelowig nie, maar wees jy standvastig in jou geloof in Jesus Christus, staan jy bankvas op die rots van die eeuwe onbeweeglik, en die Here sal jou seën. Ek wil afsluit vanmôre, in al jou omstandighede, in elke situasie waar jy jou op hierdie donderdag bevind, het sy dit 'n slegte een is of 'n goeie een, hou op die geeste en die spoke soek, sien Jesus altyd raak, en gee ere aan die Here, nie aan die wêreldse stelsel nie, maar aan die Here vir sy genade en sy liefde vir jou. Mag jy geseënd wees, mag jy die Here nog raak sien in jou lewe, in jou goeie en in jou slegte tye. 'n Geseënde en 'n fantastiese en 'n fenominale dag vir jou. Ek wil net vandag sê dankie vir Dani wat my uitgestaan het en gehelp het. Mag die Here hom bless vir elkeen van julle. Mag die Here jou so seën dat jou beker oorloop van sy blessings. Vader, dankie vir hierdie dag, vir u liefde en genade. Dankie vir u guns. Dankie dat u is wie u is. Ek het u lief met my hele hart en ek bid mag elke man en vrou u raak sien in elke omstandighede in Jesus naam. Amen. Hierdie Pinat is lief vir jou, die Here is lief vir jou, 'n geseënde en 'n fantastiese donderdag.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Hartlike goeiemôre geliefdes, môre jou woord op 'n draafstap. Onthou jy die lied Blye Versekering? Hy klink amper so. Blye Versekering, Jesus is myn. O, wat 'n voorsmaak van heerlikheid rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed.

0: gebied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof van my heiland, ewig te bied. Nou hierdie lied in Engels staan eintlik bekend as Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. En so gaan die koortjie aan om te sê, dit is my story, dit is my verhaal. En hoekom ek dit vir jou sing, en dit klink nou asof ek nou vreselik oud is met hierdie ou liedere wat ek uithaal, dan wil ek vir jou sê, Casting Crowns, sing 'n lied. I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since he rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody like Jesus. En dis wat ek vanmorgen met jou wil praat, is ek en jy het 'n story om te vertel. Ek en jy het 'n story om te vertel, want dit is wat Paulus toe aan die Korintiërs geskryf het, toe sê vir hulle, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. Hy sê, en ook vergeefs julle geloof. En dan kom hy, en hy kom daar in vers 17, en hy sê, dat julle getuienis is dan ook te vergeefs. Ekskuus, vers 15. Hy sê, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Dit beteken ek en jy kan nie bekostig om valse getuies te wees nie. Ek en jy het vandag 'n storie om te vertel, ek en jy het 'n verhaal om te vertel, ek en jy het iets om vir iemand te vertel, want hoekom? Want Jesus Christus het opgestaan. Dis nog steeds die gevolge van die opstanding. Dat ek en jy het vandag 'n boodskap om te verkondig. Ek en jy het vandag iets om te vertel, dat ek en jy kan van sê, dis my blye versekering. Dat ek en jy vandag kan sê, man, selfs al is ek 'n niemand, ek het 'n story om te vertel van iemand, en ek wil dit aan almal vertel, van iemand wat my siel gered het, en vandat hy my gered het, het ek in my hart 'n lied om te sing, en ek wil leef vir die wêreld, dat die wêreld kan sien, daar's niemand soos Jesus. En dis wat ons dan moet wees. Nou in Lukas 24 kom Jesus en hy sê, soos is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En toe sê hy vir hulle, julle moet gaan wag in Jerusalem, en ek stuur die belofte van my Vader op julle. Daar in Handelinge 1 vers 8, dan kom die woord van die Here en Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En ek en jy moet kan weet, dis hoekom ek en jy leef, is om vir die wêreld te kan vertel, wat het Jesus vir ons gedoen. En as Jesus nie opgestaan het nie, dan was ons valse getuies, maar omdat hy opgestaan het, is ons ware getuies, dat hy het wel opgestaan. En dis wat ek en jy moet kan gaan vertel. Nou weer eens, ons vertel op grond van dit wat ons by ander gehoor het, en ons vertel dit wat ons persoonlik self ervaar het. Nee, in Handelinge 2 vers 38, nadat die Heilige Gees uitgestort is, het Petrus vir hulle gesê, bekeer julle en laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En daai gawe van die Heilige Gees is juis om ons krag te gee, sodat ons ware getuies kan wees en dat ons met krag kan getuig soos die apostels daar in Handelinge 4 vers 33. Dan kom die woord van die Here, hy sê, en met groot krag het die apostels getuies gegee. of getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle almal. Sien, hulle het 'n storie gehad om te vertel en ek en jy het vandag 'n storie om te vertel. En al was ek en jy nie daar nie en al was ek en jy nie betrokke met Jesus se opstanding nie, ek en jy glo dit op grond van God se woord, op grond van sy apostelse getuienis. En ek en jy moet vandag kan weet, Jesus het gely vir 'n rede. Jesus het gesterf vir die Here vir 'n rede. Hy het ter helle neergedaal vir 'n rede en hy het opgestaan vir 'n rede. En ek en jy is vandag daardie getuies en ons is nie valse getuies nie, want Jesus het opgestaan. En daarom moet ek en jy daardie getuienis kan uitdra. En 1 Johannes 5 vers 11 kom dan en hy sê hierdie woorde. Hy sê en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Nê, dat ek en jy vandag 'n getuienis het dat ons was 'n niemand, maar nou is ons iemand en ons vertel van iemand wat ons siel gered het, van iemand wat ons lewe gegee het, van iemand wat bereid was om vir ons te sterf en ter helle neer te daal en vir ons op te staan uit die dode en vir ons die oorwinning te gee en sy Heilige Gees oor ons uit te stort sodat ons kragtige getuies vir hom kan wees. En ek wil vandag vir jou sê, jou getuienis is jou sterkste evangelie. Gaan vertel net vir iemand wat het Jesus vir jou gedoen. Gaan vertel net vandag vir iemand wat het Jesus vir jou gedoen. En jy sal nie 'n valse getuies wees nie, want Jesus het opgestaan. Vader, vanmôre bid ek dat ons ware getuies sal wees. Ware getuies van dit wat U vir ons gedoen het, Here Jesus, dat ons waarlik kan getuig, U het opgestaan en ons het saam met U opgestaan in 'n nuwe lewe. Dankie Here vir daardie dag toe ons kon gedoop word as 'n bewys dat ons nie net saam met U gesterwe het nie, maar ook saam met U opgestaan het in 'n nuwe lewe. En ek wil bid dat ons sal getuig van hierdie nuwe lewe wat U vir ons gegee het en dat ander sal glo dit waarvan ons getuig en ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
1: Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel? Of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel? Of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel, of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is sy in die hemel of is sy in die hel?

jy in die hel, want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel,

0: jy in die hel. Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. Ja, dit is op die ou einde die enigste ding wat tel.
1: Groet is julle, my boeties en my sissies, in die wonderlike naam, die naam bo alle name, die Here Jesus Christus, die Nazareener, wat vir ons gesterf het, en vir ons opgestaan het, en vir ons geoorwin het, loof koning Jesus. Is dit nie wonderlik om te weet, dat jy so spesiaal is, dat jy by jou naam geroep is, die die koning van konings, en die skepper van die heelal. Wow, what a blessing. So goeiemôre aan julle. Ek vertrou julle het 'n heerlike nagrus gehad. Ek vertrou julle is gereed vir hierdie dag wat voorlê. Man, en dat julle soveel woeme aan julle jet engines het, dat niks voor julle kan staan. Vader, Here, wat 'n eer, wat 'n voorreg. Wat 'n geleentheid het ons nie om in u lof te kom bring vanmôre nie. Om te kom leer by u, om te kom ontvang uit u hand uit nie. Ons wil u loof en prys, Here, ons wil u naam groot maak. Ons kom sê dankie, Abba Vader. Dankie, Abba Vader. So wat ek kan doen, Here, is om te sê dankie. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Kom seën ons vanmôre. Here, ons is hier om te ontvang. Ons kom buig voor u vanmôre. Kom seën ons, Vader. Heilige Gees, kom leer ons, kom lei ons. Bring vir ons die woord wat Vader vir ons gee. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Hokkie dokkie, nou wie wat, maak my baie keer 'n bietjie ongelukkig. Hoeveel van ons is daar nie, wat kan getuig van wonderwerke wat die Here vir ons gedoen het nie. Dinge waar die Here ons uitgehaal het, selfs miskien daar was ons hande opgelê en ons het genesing ontvang. Jy was in 'n benarrie gewees en jy was op die punt om alles te verloor en die Here voorsien. Dat, so baie dinge, jy was down in die dumps, jy het soos ek daar in die veld gesit, en huil voor die Here, en gebreek voor hom, oor dinge wat aan jou gedoen word, en jy was op die punt om net te sê, Here, en inteendeel ek het gesê, ek kan nie meer nie, Vader. En dan nie is 'n uur later nie, kom die Here, en hy beantwoord jou vir 1.5 uur later, en hy geef jou direkte antwoord op dit. Ek het jou trane gesien, ek het jou gehuil gehoor, en ek sê vir jou voorwaar, hou vas aan my, en ek vat jou en ek lei jou uit na ander plek toe, ek lei jou uit na beter omstandighede toe, ek neem jou weg van dit wat jy so afbreek, en dit was nie 'n week later nie, en die hele omstandighede verander. Hoeveel van ons het hy eer om te kan sê, Here, ek het op u vertrou, en ek gaan staan langs die pad om te hike, want Kimberley het vir my te rof geraak, ek moes maar loop, en ek gaan dit niks in gaan staan op hy pad nie, en my vriend, ou Frans, wat my na die Here toe gelei het, kom staan by my, hy vat my uit op die pad, ons het skaars gestop, en hy sê, kom ons bid saam, en ons bid, en toe ons klaar bid, toe stop daar kar, ons het nog nie eens duim gegooi nie, toe stop daar kar, is jou soek na lift, ja, want hoe gaan jy, Springs, of Brakpan toe het ek eindig gesê, sê, jy is kom, ek gaan benou nie toe. Daar gaan ons. Somme dadelijk vraag jy over my, het jy licentie? Ja, ek het licentie. Hy sê, alright, jy gaan bestuur, ek is moeg en ek rijde lang. Maar ons gaan net gegooie voorstop, die Christiana, ek is goeie iets om te eet, ek wil nie vir hom sê, ek het nie geld nie. Ek sê vir ons recht, jy kan vir jou iets kry, sê, neem my nie waar nie, ek betaal. Ons kry ietsie om te eet, ons klim in die kar, hy raak in die slaap, hy slaap. Ek is 'n vreemde man vir hom. 'N vreemde man. Ek bestuur sy kar. Ek ry van Christiana af tot in Bokburg. By die treinstasie laai hy my af. Ek wil nie vir hom sê, ek het nie geld om op die trein te klim. Ek sê vir hom dankie. Sê, Here, ek het in geloof gestap hiernatoe. Nou moet ek van Boksburg af tot in Brakpan kom. Tot by Prinsesstasie. Nie Prinses nie, excuse, tot by Parkstasie. Ek het nodig dat u my leivader my help. Ek klim op hy trein. Geen konnekteur kom by my nie. Geen persoon kon vraag vir my kaartjie asseblief nie. Toe ek afklim by die stasie op die ander kant, toe sien ek die konnekteur is een kar van my al weg. Toe is ek op my destination, ek stap oor die pad en ek is by my tannie. Die volgende oggend, vraag my oom vir my, kom, ry gou saam, ons gaan net gegou, ek moet bande gaan doen op die werkse bakkie. en ek klim saam met hom in. Ek gee die getuienis mense vir 'n rede. Luister net asseblief. En ons kom by 'n plek, die plek se naam is Safety Tire. En terwyl ons daar staan en hy reël vir die bande, kom daar so 'n bleskoop om my verbygeloop. En hy kyk vir my en ek sê vir hom môre en hy sê vir my môre en hy gaan verby en 'n stemmetjie in my kop sê vir hom vra hom. Ek ignore dit, ek skud dit af. Hy kom weer verby, hy kyk vir my en toe hy verby stap sê die stemmetjie vir my vra hom. Ek bly stil, toe is ek nog jonk in die Here. Volgende derde keer toe terugkom toe stop hy by my en hy begin met my praat. En ek vra vir man, weet jy, julle nie poste hier nie. Hy sê, maar het jy ondervinding in die bandebedrijf? Ek sê, ja, nee, daar stap ek in die poste en die donderdag begin ek werk. So die Here het my voorsien. En ek vra dit, van wie wat, ek gaan kyk na die man wat krepel gebore was en wat by die poort neergelê word by die skone. By die skone neergelê word en Petrus en Johannes kom daar verby. Dis natuurlik Handelinge 4, nee. Petrus en Johannes kom daar verby en hy vra almoes. En hulle kyk vir hom en hulle sê vir hom, wie wat silwer of goud het ons nie, maar wat ons het, dit gee ons vir jou. In die naam van die Here Jesus Christus, staan op en loop. En hulle vat hom by die regterhand en hulle ruk hom op, geen twyfel nie. En die man se bene word sterk, want hy is van geboorte af. En hy begin rondhardop en hy begin spring en hy begin om God te loof. Net soos wat ek nie kon op om te getuig van die dinge wat die Here vir my gedoen het nie, ek kan vir julle 'n boek skryf. En dan kom die fariseërs, nê? Dan kom Satan en sy chommies. Dan kom die witgepleisterde grafte en die vals mense wat so vroom lyk voor jou met valsheid in hulle harte en hulle probeer om jou te kelder en om jou te sink. En hulle probeer om vir hulle te sê, julle mag nie weer in hierdie naam enige iets sê nie. En hulle antwoord om te sê of dit reg is voor God om te doen of om julle meer gehoorsaam te wees as wat dit is om God gehoorsaam te wees. Dit moet julle self besluit. Maar vir ons is dit onmoontlik om nie te praat oor die dinge wat ons ervaar het nie. Ek kan nie stil bly oor dit wat die Here vir my gedoen het nie. Ek kan nie stil bly oor die drome en die visioene en die tekens wat die Here vir my gegee het, waar hy vir my gewys het in die laaste dae hoe die einde kom en God se dag aanbreek en die mense versla sit en kyk. Ek sien hulle gesigte, hulle is versla. Jy kan sien hulle besef. Dit is die Here, ons God, wat deurbreek hierso. En hulle besef hulle is verlore. Ek sien hoe haal en vuur val op hierdie aarde. Ek sien 'n haal wat so groot is, hy slaat 'n vier deur motorkar plat. Een haal, klop, daai kar is plat. En ek hardloop deur daai haal. Ek het 'n vrou by my en ek sê die vrou is die kerk. En ek het 'n dogtertjie by my. Ek weet nie hoe dit inpas nie. Maar nie een van ons raak of kry seer nie. Nie een nie. Daai haal en daai vuur val om ons en vernietig alles en almal. Wat sê ek vir jou hierso? Wat probeer ek vir jou kom vra? Of wat probeer ek vir jou kom sê? Wat ek wil doen is ek wil vir jou vra, hoekom getuig jy nie meer van die genadegawe wat God oor jou gehad het nie? Hoekom getuig jy nie meer oor die wonderwerke wat God verrig het in jou lewe nie? Hoekom bly jy stil? Hoekom swyg jy? So as jy getuig en het val voor die voete van 'n vark, en jammer dat ek het so stel mense, jammer dat ek het so stel, maar die Here sê, gooi nie jou perels voor die varke nie. As het voor iemand val wat vals is, en wat besluit om 'n bespotting van jou te maak, let it be, van die Here jou God slaap nie. Maar jy, wees soos Petrus en Johannes, en sê jylle moet maar self besluit, of dit geoorloof is, dat ons na jylle, vir jylle moet gehoorsaam wees as vir God. Maar ek, ons kan nie ophou praat van dit wat ons gesien het en ervaar het nie. Dis wat jylle moet doen. As jy kind van die Here jou God is, hoekom sit jy met 'n mond vol tande? As jy voel die Here sê vir jou, staan op in die kerk, stap vorentoe en bring hierdie boodskap. Ek sit die een keer in die gemeente in Kimberley, jare terug, ons besoek daar, ek en my liefling. En ek het hierdie hinkering binne my, ek moet iets sê. En die pastoor steek vas en hy sê, hier is getuienis wat moet kom, hier is boodskap. Maar ek sit. En iemand anders sal staan op en hulle gaan praat iets. Maar ek sit. En die tweede persoon staan op en hulle gaan praat iets. En die Here sê vir my, jy beter opstaan. jy beter opstaan. En toe die tweede persoon loop, toe staan die pastoor, hy sê, hier is woord. En ek staan op, en ek gaan voor en toe, hulle is mos vreemd, ken nie die mens nie. En ek bring die boodskap, en toe ek klaar is met die boodskap, en ek stap om te gaan sit, toe staan daar die jong man in die gehoor op, en hy stap voor en toe, en hy sê, as daar die man nie vandag opgestaan het nie, het ek nie by die Here my God uitgekom, en my verlossing gekry. Hoekom is ons bekke vol tanden? Jammer dat ek so praat, jylle ken my, ek is reguit. Hoekom sit ons met die mond vol tanden? En ons kan die God verheerlik en sy woord bring nie, maar ons kan longe uitskree en sing met aardse liedjies en aardse parties en rugbywedstryde en sport en allerhande gemors. Maar ons kan die God wat ons geskep het, wat sy prys, sy lewe betaal het vir ons, kan ons nie verheerlik. Hoor wat ek vir julle sê vandag. Hierdie hart is gevul met die gees van God. Hierdie hart is 'n blye hart, want hy is geraak en geseën deur die Here my God, deur sy genade en die wonderwerke wat hy verrig het vir my. Moet ek vir julle sê hoeveel keer in my lewe moes ek seker al dood gewees het. En ek is niemand beter as jy of die volgende persoon nie. Ek is niks beter nie. Maar ek dien die Here met die volheid van my hart en die volheid wat ek binne in my het. Hoekom sit jy met 'n mond vol tande? Hoekom breek jy nie uit soos wat hierdie disippels sê? Ons sal nie swyg nie. Ons kan nie stil bly. Luister as die Here met jou praat. Luister as die Here met jou praat, luister as die stem van God aan jou deur klop vanmôre. Hoor wat die Here vir jou sê. As jy jou skaam vir die Here jou God, vir die mense van hierdie aarde, sal die Here hom skaam vir jou, voor sy Vader en sy engele. Moenie sit met 'n mond vol tande nie. Bring die lof en die eer aan die Here jou God, want weer toe kom. Mag die Here julle seën. Ek groet julle met heilige kus, ek groet julle met die liefde van die Here. Vrede vir julle. Shalom.
2: Vir die beste biltong en droewors in die land, moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdamp, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: My dierbare vriende, ek begin vandag met 'n nuwe reeks. En ek wil voordat ek daarmee begin, wil ek graag deel waaroor dit gaan, sodat jy kan besluit of jy dit wil ontvang of nie wil ontvang nie. My ondervinding is as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, wat is jou gevoel oor of ons die evangelie moet deel met ander mense of ons moet uitdra dit wat ons glo? Almal van hulle sê dadelik, ja, ag, dis so belangrik. Ja, die wêreld moet hoor dat Jesus ons kan red en dat hy binnekort terugkom vir ons. Maar die oomblik wat ek vra en sê vir my, doen jy dit, dan kry hulle hierdie vreesuitdrukking in hulle gesigte. En hulle sê dadelik, ek is nie so gemaakt nie, ek is nie een van die ouwens wat dit kan doen nie, ek is nie een van die mense wat sommer met mense kan praat daar oor nie. Ek het een tyd gelede het ek in die kerk gepraat, daar was naasen by 300 mense in die kerk, naasen by. En toe begin ek my boodskap, want ek het juist gepraat oor vriendskap evangelisasie, oor hoe ons mense kan bereik. En toe sê ek, allemaal van julle wat die Here lief het, staan vir my reg op. Toe staan amper 300, wel daar was omtrent 300 mense in die kerk, en allemaal van hulle, allemaal, de laatste een het reg op gestaan. Toe sê ek, nou, ek wil julle moet mooi luister, as jy in die laaste 10 tot 14 dae, die evangelie met iemand gedeel het in so'n manier dat jy die hart van die Here met hulle kon deel, sodat hulle moontlik hulle lewe kon regmaak met die Here. Net julle sal julle asseblief sit, die res bly staan. Toe hy 300 mense het daar moontlik 10 mense gesit. Die res het daar gestaan en hulle was redelik verleë. Nou ek veroordeel hulle glad nie, want ek sou heel moontlik ook een gewees het wat gestaan het, want ek vind het baie moeilik om te doen wat sekere mense doen, om sommer in die strate uit te stap. Nou, my seun Wikus, party van julle ken hom, hy het absoluut die hart van die evangelis. En hy het op 'n stadium, het hy

0: Sy wil doen is dit. Vader het 'n opdrag vir sy seun gegee om te kom. Jesus het 'n opdrag vir ons gegee om te gaan. Hy het gesê ons moet gaan en die evangelie gaan deel en mense vertel. En hy sou dit nie gesê het as elkeen van ons dit nie kon doen. Maar ek dink ons kyk vas teen 'n verkeerde manier wat ons dink is die manier wat dit gedoen word. En ek wil in die volgende 2-3 sessies wil ek vir julle omtrent 8 of 9 verskillende forme gee en een van hulle ten minste gaan jou pas soos 'n handskoen, soos 'n ou paar uitgetrapte skoene wat lekker grieflik sit aan jou lyf. En ek wil dit met jou deel. So, dit is wat gaan kom. Hierdie reeks gaan so op mekaar volg, kort stukkies soos wat hierdie ook is. Maar nou vra ek vir jou, as jy nie hierdie reeks wil ontvang nie, asseblief, nie laat ek goed vir jou gooi wat jy nie wil nie. Stuur vir net 'n boodskap en sê, moenie stuur nie, of, ja, moenie stuur nie. Dan sal ek jou van my lys afhaal en jy sal dit nie ontvang nie. As jy dit wel ontvang, doe my gaan stuur dit aan. Kom ons versprei hierdie woord. As dit jou seën, stuur dit aan. Ok, kyk uit. Dit volg binne die volgende paar dae, gaan jy so paar kortetjies van my afkry. Blessings. Dankie vir jou deelname.
1: Blou roos bied aan. Sout en peper.
2: GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Intet om die mens te formeer. Het hy ons gemaak om orals te regie. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

0: GNR. My luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die Here is reeds in vandag. Nou, ons lees môre in Deuteronomium 31 vers 8 en daar staan: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Nou mense, ons as mens raak so maklik bekommerd oor wat vandag en selfs môre gaan gebeur. Wat gaan môre of wat gaan vandag vir ons bring? Dit gee ons slapelose nagte om nie te kan weet wat om te verwag nie. Die onbekende bring vir ons vrees. Daar's die uitdagings, die onsekerheid, daai rekeninge wat nog nie betaal is nie, die bekommernisse oor die uitslag van jou siekte waarvoor jy wag, daardie spanning wat in jou huis heers, die gevegte en die bekommernisse in jou gedagtes wat niemand kan raak sien nie. En voor die dag behoorlik begin het, dan voel jou gees, mens en jou hart alreeds so moeg. Maar God se woord herinner ons aan iets baie kragtigs vanoggend. Hy sê, die Here is reeds daar waarin jy op pad is. Hy wag alreeds daar vir jou. Dink net vir 'n oomblik hierna. Die Here wag vir jou om op te daag vanmôre. So wanneer jy wakker word, verras niks vir God nie. Hy weet reeds alles. Hy wonder nie wat vandag gaan gebeur nie. Hy raak nie paniekerig oor jou situasie nie. Hy sit nie in die hemel en hoop dat alles gaan uitwerk nie. Nee, hy het reeds jou vandag gesien. Hy weet reeds wat daarin gaan gebeur, want hy het al reeds beplan. Hy stap nie net langs jou nie, hy gaan voor jou uit. Dit beteken elke situasie wat jy vandag gaan beleef, is nie vir hom nuut of onverwags nie. Hy het dit reeds gesien en hy het reeds voorsiening gemaak daarvoor. Hy het reeds planne gemaak daarvoor. Amen. Miskien voel dit vir jou vandag of jy voor 'n groot berg staan. Maar luister mooi vanmôre. Voordat jy ooit by daardie berg gekom het, was God al reeds daar gewees. Voordat jy ooit 'n traan gestort het, het God al reeds daarvan geweet. Voordat die pyn jou hart getref het, het hy reeds 'n antwoord vir jou gehad. En dus sien ons eers die probleem, maar God sien die einde. Ons sien die storm, maar God sien die uitkoms. Ons sien die donker, maar God sien reeds die môre se lig. Amen. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lees ons dat geen versoeking of beproeving oor ons kom wat nie menslik is nie. Maar God is getrou. Hy sê dat hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek sal word nie. Hy sal saam met die beproewinge ook die uitkoms gee sodat jy dit kan deurstaan. Amen. En dit beteken jy gaan nie alleen deur vandag nie. Jy gaan nie oorweldig word nie. Daar is reeds 'n uitweg wat God voorberei het. Hoor dit vandag diep in jou gees. Die uitweg bestaan al klaar, al kan jy dit nog nie sien nie. En dit is hoe God werk. Toe die volk van Israel by die Rooi See gekom het, het dit gelyk asof daar geen pad vorentoe is nie. Want agter hulle was Farao en al sy soldate, en voor hulle was al daardie water. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat God reeds 'n pad deur die see voorberei het. En miskien voel jy vandag vasgekeer. Miskien voel dit asof jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar die Here stuur jou vanmôre met hierdie woord. Ek is reeds daar. Kom, ek wag vir jou. Hy's reeds in jou vergadering. Hy's reeds in jou dokter se kantoor. Hy's reeds by jou kinders by die skool. Hy's reeds in daardie moeilike gesprekke met die baas. Hy's reeds in daardie finansiële nood. Hy's reeds in môre. Terwyl jy nog probeer om vandag te oorleef. En dis hoekom vrees nie jou lewe mag beheer nie. Want vrees sê, wat as alles verkeerd loop? Maar geloof sê, God het reeds voor my uitgegaan. Hy wag vir my. Die vyand wil hê jy moet dink jy's alleen. Hy wil hê jy moet glo dat hierdie dag sy eie krag moet dra. Maar God sê, ek sê jou nie begewe of verlaat nie. Nie miskien nie. Nie op 'n goeie dag nie. Nie net wanneer jy sterk voel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. En dit beteken elke dag, elke oomblik, elke uur. So vriende, daar is iets wat gebeur wanneer 'n mens regtig begin besef dat God reeds voor jou uitgaan. 'N rustigheid kom in jou gees op, 'n vrede wat niks sin maak nie. Jy mag dalk deur 'n storm loop, maar nou weet jy, die storm gaan nie die finale sê nie, want die Here wat voor jou is, wat vir jou wag, is groter as die ding wat teen jou is. So moenie toelaat dat vrees jou dag beheer nie. Vertrou dat God reeds in jou môre is en hy lei jou veilig deur elke oomblik van daardie dag. Hou op om heeldag te probeer uitwerk hoe alles gaan gebeur. Hou op om elke moontlike ramp in jou gedagtes te probeer laat afspeel. Gee dit vir God. Rus in sy teenwoordigheid en onthou,
as God reeds daar is, dan hoef jy nie bang te wees om daarin te gaan nie. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat jy reeds vir my vandag in vandag is. Dankie dat jy voor my uitgaan en elke pad vir my voorberei. Dankie dat jy engele opdrag gee aangaande my. Help, Here, dat ons nie bang sal word om bekommerd of bekommerd sal word oor môre nie. Maar Here, dat ons U sal vertrou oor elke situasie. Gee ons die vrede in ons hart en die sekerheid in ons gemoed, dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat selfs wanneer ek nie die uitweg kan sien nie, Here, U reeds voorsiening gemaak het daarvoor. Here, help ons om vandag in geloof te stap en nie in vrees nie. Ons loof U, ons prys U, in die naam van Jesus. Amen, amen en amen.

Mondvier. Mariapiekind, verliewe Jesus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Coming up next. More great music.

0: Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen is, as dit nie vir die kruisdood was nie. Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie, baie die mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u, op grond van die gesagvolle woord van God. God is in beheer. Amen.
1: Live from my studio.
2: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.